0: तुम्ही ऐकोना सात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजीनी आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचो स्वागत.
1: आता तुमचे मुखार फादर प्रशांत मारता.
2: संस्कृतांत सबार बरी सोबीत पोएम्स आसात, कवन आसात. हे एक कवन, सोबीत कवन. कित्या सोबीत? आनी तूं ह्या शब्दा मुखांतर ते मुवमेंट आसा केला. शब्द मुखान ललित लवंग, लवंग म्हळ्यार येळ, काडमम काडमम, लता लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, पश्चिम घट्ट तावण यांचे वारे, तांचे येळ काडममाचो तो फोर्मोळ घेवन लवंग लता कोमल मलय समीरे, समी समीर म्हळ्यार वारें, थंड वारें कशें आयलें म्हळ्यार तें काडममाचे येळाचे तो फोर्मोळ पुरो खाण घेवन आयलें. तें लायन आयकताना आमकां कितें भोगता? वारें लता लवंग परिशीलन कोमल सॉफ्ट कोमल मलया वेस्टर्न घाटा हांव समीर वारें आमचें कशें. मागीर उरले आसात कशें कृष्णाचे, कृष्णाक हें कशें गंध घालून ताका कसो लेप काडलो म्हण. जस्ट एक शो करूंक साहित्य म्हळ्यार कितें, कशें साहित्य क्रिएट जाता, कशें आमी मिनींग करता, शब्द काणून शब्द काणून कशें करता वो म्हण. जस्ट टू एग्जाम्पल्स. अच्छा पयलें कितें जालें आसलें सबार वर्सां आमी पळया. पयलें बास आसाचें न्हय, बास आसाचें न्हय, बोरयेचें जाल्यार बास कोता आसाचें न्हय. कोणाक बास नांगी म्हळ्यार कल्चर ना म्हण अर्थ, ताका बास ना सायबा, बुर नासतो म्हळ्यार घालें बास ना, बुर नास नो कल्चर. सो बास आनी कल्चर भारतीय संस्कृतींत सेम. कोणाक बरी बस येता की कोणाक गोत्त आसा की खंयली बस खंय यूज करची म्हण गोत्त आसा की तो सुसंस्कृत कल्चर्ड पर्सन. आमी कितें जाला 500 crore इयर्स बॅक देर वॉज सन, नो सन, मागीर सन जालो 300 अर्थ मागीर जालें, 200 इयर्स बॅक ग्रीन वेजिटेशन आयलें, 100 अमीबा आयलें, 40 lakh इयर्स बॅक मंकी ना तरले, 12 lakh इयर्स बॅक एप आयलें, 4 lakh इयर्स बॅक देर वॉज नो ह्युमन बिईंग, 50,000 इयर्स बॅक देर वॉज नो थिंकींग ह्युमन बिईंग, मोनीस म्हणलो जाल्लो तेचे पयलीं. 13.8 billion इयर्स बॅक एम्टीनेस, तोहुआ बहू म्हणटा, तोहुआ म्हणल्यार कंप्लीटली एम्टी, नथींग. आमकां तें कॉन्सेप्ट करून कितें जायना, एम्टीनेस म्हणून कळ्ळें. 12 billion इयर्स बॅक ग्रॅविटेशन, 4 point इयर्स बॅक गॅलक्सी मिटीर येयलें, मागीर ताच्या उपरांत लायफ एमर्ज, 2.6 years back instruments, मागीर 1,50,000 years back ते म्हणटात लँग्वेज. लँग्वेज सुरू जाली, लँग्वेज म्हणल्यार कितें? आमचे कूड लँग्वेज करूंक तयार जाल्ले न्हय, आमची कूड तयार जाल्ली उस्वास काडूंक, खावंक, जीब आसची उलोवंक न्हय, प्रायमरीली जीब आसची रूच पळोवंक, डायजेस्टीव डायजेस्टीव डायजेशन करूंक, वोंट आसचे पापा मामा म्हणूंक न्हय, आमी खाताना तें बरें चू करूंक हेल्प जायचें, गळो आसचो उस्वास आसचो आमी जिवंत आसाचें. पूण आमी कितें केलें, थंयच कुडीचे ते पार्ट्स खाण घेवन थंयतान लँग्वेज केली, जीब यूज करन, लिप्स यूज करन, दांत यूज करन, तोंड यूज करन आमी लँग्वेज प्रोड्यूस केली, मनशान लँग्वेज प्रोड्यूस केली. तितकारच पावना मुखार ती लँग्वेज मिनींगफूल जायचें, मिनींग येशें ताणें प्रयत्न केले. आमी कितलीं वर्सां कितले दीस ह्या संवसारांत आसता, हांव एक 70 म्हणून चिंत्या, कितले दीस ह्या संवसारांत हांव आसता, कितले दीस, कितले दीस ह्या संवसारांत आसता हांव 70 years जाल्यार, तुमकां पातयेशनांत 28,000 days, 28,000 days मात्र आमी ह्या संवसारांत जियेवचें 70 years जाल्यार, ताचे कितें चड जाल्यार 35,000 days पुरो, तितलेच दीस. ह्या इतल्या दिसां भितर आमी एक मेन एम प्रोड्यूस करी जे संवसारांत, आमी दिसाक 20,000 ब्रिदींग करता, 20,000 50,000 आमकां थॉट्स येतात दिसाक, कितले 50,000 थॉट्स, तांतो 50,000 40,000 जेवणा विशयांत, आतां तुमी करतात पळय तांचो 40,000 जेवणा विशयांत, आवट ऑफ 50,000 40,000 थॉट्स अबावट इटींग, उरले 10,000 थॉट्स आंत girlfriend vision and boyfriend vision, total 50,000 thoughts. They're writing like it, writing, very simple. Writing means something more. Genie into vostuni, ami kitengi third it pulaitana, something more pulaitana. Tatara, meaning upzata. Amtuka sabar example lita, something more. Kumbi pulaitana, tumga kanso oda seta, kumbi pulaitana maga tantia oda seta. Mostu disa kek tantia sili disa pans tantia durishing, kumbi ek injection din kelar, mostu tantia create, business create, girlfriend sono shop create, Japan and Katato, Japan and the peculiar music galar, kumbi dudon tantia dorta, the music galar. Tashe, something more. Kumbi politan anikita uda seta, kumbi polarek tantika nam, mostu pisha create, business create, and like. Mujur mami suruh sa, kumbi kerja pelang apa lagi itu orang pelita kita sense, kumbi apa pelang berikan pelita protect kerta, mujur mami maka protect kelah beri, maka dewa suruh sa ta kumbi pelita na, thodeng dewa suruh sa ta, dewi am kata sense raktam, so kumbi is not kumbi, kumbi is something more than kumbi, kumbi is not kumbi, kumbi is something more than kumbi. Rook, rook the invaders, Suglio, this rat, disak, to rooku, what a garder won, what a garder on terror. Heat pull up on Ganigeta, and a maka saulidita, Makasaulidita, Tomuzo Rasnar, Tomuzo protector,

0: कितें डल्ला तुजी गजाल आयकताना आमकां एक दुबाव मारता मरे.
1: कसलो दुबाव?
0: अळे बायलेन चेरको जाय म्हळे म्हणून तुवें आश्रया मंतल्या चेरक्याक हाडून दिलो म्हणटाय.
1: ओय सदांनीत आमकां एक चेरको जाय, आमकां एक चेरको जाय, एकच मागणें.
0: पूण तुका भुरगें जायना
1: तें म्हाका कितें गत्त?
2: तें कितें घरांत तुमी सांगत रावना ते रे?
1: सांगत रावता न्हे. पूण तें ताच्या कुडांत, हांव म्हज्या कुडांत.
2: कितें? तें ताच्या कुडांत आनी तूं तुज्या कुडांत?
0: तें कितें तशें?
1: तें म्हळ्यार म्हाका कोणें आंगा पडल्यार जायना, कुचोल्यो जातात सत्त.
2: हो आतां गजाल तशी. मागीर तुज्या बायलेन तुजे सांगत रावचें म्हळ्यार कशें?
0: आरे रे गद्दा, काजार जाल्या उपरांत गोवा बायलेन सांगत राव जय रे.
2: मोग करी जे सांगता निदाजे.
0: आतां आमी पळय आमच्या बायलां संगी मोग करता,
2: पोटलोन धरता,
0: किस दिता,
2: उमेद दिता.
0: आमकां भुरगीं जावना ते. तुवें कित्याक तशें करूं नजो?
1: हा तशें गे आतां कळ्ळें. तशें सांगल्यार न्हय म्हाका कळचें हे प्रेमा
2: हो
1: क्लॉडी. आतां हांव तुमगेर गेल्यार तुमचे बायलां मेळटी ते.
3: रेडियो सारंग 107.8 FM.